0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zaštičemo za bojo, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

prikine. To bit će dušo samo zbog tebe. Ako mi tilo utrne, bit će zbog ričine.

Scherz. Ist der Pena als Pena? Oder nicht? Как же это за добра, Пвендер? Паз, нараченная вечно типа, загнуго и на разглетницо, послано от Бог веки, с каште утруе, не поздае, от Бож ветрани, джиоле, то ни нич другига, кот вабило, на блюз. Погляд имаш прикован на нем, наручиш ще едно яво, какое налива лезаце. Шали се странками, мързи, мързи, мистер Пързи, ниче цар ни удържали чузи. Razen zarija velik razbiti in moškega, ki sem ga zapustila. Tam le sanje so, ki jih lovi in vojna spijača in odprtim vabilom. Včasih je imela očeta zlatkega, trnozača podcukrenega. Bančni račun in zblog je bila navajena na fine reči. Zabuzil jo je pojda z neko izlice, je ljubil razen kdaj po noči. Običajno je bil pijan, nikoli ni rekel, da mu ni vseeno. Vzel je blagajno, avtomobil in čevlje in je ostalo.